0: talk be igi won wa talk be igi won ya fe wa to wa pe o enu ko ni le wa do ti e ikun bo ke ti be igwo mo zero hun no ke egwa mo no bare e me so no igbe kan igbe anawo no enu ko ni won ko wa na do ta be akare enu ko ni enu ko ni na igi na wo na tv kun bo na tv e igwo mo ya fe ni ya gba be egwa enu ko ni be de uza ni kiri wo de ogi igbe o yo pa fi o ana le ma do ti e igwo ya fe ni hero di ndo ni ado de ba igi won ko wa e na ya so furu ye e me na wo de ogi igbe wo wi e a wo le dando ya mi agba di a egwa enu ko ni eduzo ani kiri igi won ko wa fe ya ga to pe igi won ya fe wa to wa pe o oba ga to pe ise
1: the superstar lineup.
2: Hey, this is Taylor Swift.
1: This is Iggy Azalea. On 92.7 FM.